na wo so nye obia ahofe ene ene mo nya ma ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye mi ano ye se nya mi ene mo so ye wono kwa ye be fa so nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye